won ya mama tuma hey wase me tuma sam me sanya ni wa mi dum ja to mi bia na e ka anana fon paswa yes sat me se wujini ya e be sanu setia se wujini e ya tuma am bolu wasa hey malai kingo.

yapitutu ei kaya malaba wana katso afika kasisi ni yamafu mbetu ni yatu yumbio na asu ni watumi ya dingi na yeno wakasa maepo mbuchemi ya nolo sabama na nana dimi beso jini tumse weyanyo nyamihili wamani ya eni wa eba enanemi ya osu

Oye nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah da so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchene enede. Ti wa wongwe jume enede. Ah mama ma bro stande de de de. Bro kama ya mama mama. Ah.